0: Fërëm si l'aktualitet Radio Sénégal International, allo?
1: Wow, assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salam. Kon mor ñaa.
1: Mor ñaa. Wa mor ñaa la bu mbacké.
0: Na café do ay mor.
1: Wa ñu ngi leen di ziar ak nuyu auditeur yépp.
0: Nda jëf mor
1: da. Ñaan jamm rek di ñaan sun borom tawaraka taala mu yori jamm ci dara la ko deewur yalla dolli jamm
0: ta. Amin, amin, amin, amin.
1: Wa jarna nak xamna dal bisul l'islam la l'islam mom dumu santane nit ñi yépp dañu woon ko war appliquer moy fexé ba nit ñi tek ci ay condition normal. Mais Sénégal ci yarul nebu
0: waaw
1: événement lañu bañ événement lañu bañ man dama tayte 99% yépp c'est les musulmans en tout cas ba événement bi ñëwé rek lépp lu ñu force war ko soxla rek ñu yokku lépp
0: yow yok ngogn mi yok da nga ragal ne gaay dañ ko def ci sen si yama neex rek quoi
1: ñom ñoko denjon xamna ne tabaski ya ngi ñew da xari di ma tan ñoko ben place ñom ñoko denjon di ko jaay
0: ok
1: si mo ton ñu bu jale soble si ngi gis ñu bari denjon nañ ko mi ñe ñu ko préparer xaar tabaski ñew mi jaay
0: d'accord
1: ci ma ko tuba récemment ya ko dewo dala gis nga ci saako bi 50,000 lañ ko don jaay te saako bi di jar ki 5500 ci portugais légui nak yeko numuy barkele
0: d'accord
1: marti yi ngi gis muy tak yep yok marti bi yo ngokoy tal ni di jël xalis ni te tegg loko ci yoon ci wax nga na julli la ci sumu jaram un musulman convaincu mom la rasulallah soxla ko xamni dafa am ngeum ngeum muy taxawallah dafa bok ci julité
0: bien sûr
1: yo mana yott julité wo amo taxawallah yalla neena sa ligay jabo ak li may defal lepp soxlo ma ci dara mais nit ñi ñoo bari wul yermane legui lepp lañu yok du ngoy ci gata lepp lañu yok xariyaangi ni ñu yok ko ba kay mënu ko jënd hmm hmm ha ngay mësul ba nga fête bi nga xamné heure bo na fekk ñu reuy doom ñu du ko reuy ndax ismaila biñ ko ko santé doom lañ ko reuy lo won
0: way
1: tay ko ñu war ñu fone fekk sante fekkon na yalla dogal lu suñu bajuri faat nañu bu yaa hmm remplacer comme xar tay ji ni lepp lañ yok
0: way
1: ana julli di ana nous sommes plus de musulmans yépp ñoo fepp tay ji ni musulmans ñoy jaay jaay bi mo fepp té ñoo gëna mëna yok bi nañu dimbali nit ñi té yërem leen xaar maama jaaka da waxon nak way kat mam bu ay way ku jurool askan yërem leen way askan sonu nañu sëñ bi jox ci augmentation sonu nañ
0: jërëjëf
1: jërëjëf
0: merci beaucoup sëriñ morña bakke bari ñu lañu wowe ñu gëreem ko sant ko xaar keneen ku bëgg intervenir ci forum sur l'actualité amna ko ne ci ligne bi allo allo abdoulaye an naka fay doye
2: sante yalla bu baax
0: ba am ngeen radio bi tay deeng nga tem bi
2: radio bi dem ba legui ki day souf
0: rek d'accord ko tem bi deegloko
2: non dama ki
0: waaw ngogn bu cher bi saku ngogn rek 8000 bu ci dakar ba dem ci region 7000 et quelques ku nek wax na lutax mu cher ñu jottu duggu wax nañu ku nek neena lutax mu cher xawma yo ban information nga ci am
2: Sénégal li ki kenn lay wax rek c'est Sénégal événement lañuy bañ
0: aha
2: événement bu mënta am
0: waaw
2: fo ñu laxati dara rek
0: manam
2: dal événement li ñu am bénéfice quoi
0: kon ñom dañ ko calculer won dal comme ni ko Serigne Mor Niang waxé
2: bien c'est calculer
0: Sénégal
2: légui lepp lay gis lu kep kuy sa di lo motax nak du am barké
0: waaw
2: di nga yi bénéfice yëpp yi moo tax am barke
0: d'accord
2: parce que si ngooñ am nañu ko soxla woon début
0: waaw ñu téye ko
2: mais du ko du leen ko joxe de duñ koy denc def ko denc ko ba nga xam ne yow borom sax du mën a jot waaw événement yi bu jotee ñu génn ko nag
0: gis nga de
2: am si loolu nag mais xaalis boobu nag day dem rek du taxaw ba
0: d'accord
2: du taxaw gis nga alal ju lewul maanaam bénéfice bu lewul xoolal borom rek toujours dañ koy yërëm.
0: D'accord.
2: Parce que du jaaduwul quoi. Su mbokkum jullit ba bu am xana wute war a wutoo lu mu ko xonte nga yokk nga xam ne yow yaa ko yor. Moom rek moo ko yor te il faut nga dem jëndiko.
0: Waaw.
2: Waaw il faut nga jëndi.
0: Il faut nga jëndi waaw kii jaay xar bi finalement day yokk prix moom.
2: Waaw boo jëndu ngooñ boo jëndu rakka sa xal lu muy lekk.
0: Waaw xaw ma.
2: Te événement bi ñëw noo bare. Il faut nga fexe forcé. Loolu nag moo tax nag ñu c'est à dire Sénégal du ñun ay julluñu mais dawul yermande def nga de.
0: D'accord.
2: Pour ñu dawul yermande quoi. Événement yi benn fan la ñaari fan mu jeex.
0: Jeex na de takk sax.
2: C'est à dire nga am yàlla moo gën nga am événement. Am alal. Nga am yàlla nga am alal. Alal ju dina jëriñ dara.
0: Dëgg la.
2: Fi nga koy bàyyi dem si dem.
0: Merci beaucoup.
2: Kon jërëjëf maa est ce que nag seetaan naa la démb nag.
0: Demba
2: télé bi
0: tey peut être tey ci suba.
2: Waaw
0: tey ci suba waaw
2: si la wax. Waaw tey ci suba waaw. Ak sa copie ci boobu yow kaay da ngaa yow war na ko sa wax ne. Dem naa la bëgg jógee fii yéen da ngaa leer ko. Sama xale ak sa teen bi.
0: Xam nga yoraan waxoon na ko ci koor gi waan xool ma ne ma yow est ce que yaa ngi woor parce que yow ni nga leeree nii foog ñu xool ko. Ma ne ko koor gi tax moo leer.
2: Su suba bi la gisee suba bi nga toog émission bi noonu taw suba teel bi noonu.
0: Kenn kii waa.
2: Waaw ma ne waaye de am na lu mu jëlee Côte d'Ivoire kii affaire am leerul de kii.
0: Waaw jaajëf. Mën nga raccroché. Waaw
2: gars
0: yi ñu ngi lay fay. Abdoulaye Hane kii di chantier ñu xaar tuuti jël keneen ku bugg a intervenir ci 88 628 73 46 am na ko composé numéro bi allo.
3: Waaw fii naa li.
0: Waaw Souleymane naka affaire waay.
3: Sa waa.
0: Jaajëf waay.
3: Noo ngi ziar di leen jaajëfal bu baax a baax.
0: Mais Mohamed Fam yéen a ngi koy dégg.
3: Mohamed Fam xaw naa ko gëj déggal mais mu dafa nekkoon ci liggéeyu jumaa ji.
0: D'accord xëy na loolu moo tax
3: waaw moom dafa bokk ci ñi engagé ci chantier.
0: Ah ok parce que bi ma ñëwee ba léegi dégguma ko de.
3: Waaw mu ngi si jàmm
0: tam de dafa
3: nekk ci liggéeyu jumaa ji rek moo ko téye.
0: Ok
3: acca. Foofu fii ci dëkk nuyu waa léegi
0: voilà
3: ñaan lu mu liggéey foofu. Mu ci am lu bokk ak ñun ak mbooleem julli.
0: Amiin.
3: Waaw indi nga tem bu am solo. Ginnaaw bi ñu ziaraa ñëpp. Xam naa globalement.
0: Waaw
3: Seydina Aline jënd lu yomb moom ku yeboo rek bañ koo boolee ci sa programme. Xanaa kay nit ki yàlla def rek ku ne am lu mu jënde. Ndax ngooñ de doon yomb ba heure bi de doon tane. Mais nag yombatul. Loolu nag ay facteurs yu bari la amaana gerte gi li nga ci doon xaar doo ko ci am donc dañ koy wut. Ngooñ. Loolu mu ngi si ñi koy soxla tamit dañuy gën a bari. Ndax aliment bétail sax soo xoolee complément rek la waroon doon. Complément la mais nag soo bëggee ay 70-80% mu nekk aliment de bétail. Loolu il faut mu cher. Muy ci temps yi muy ci monde rural foo xamante ne fii yow da nga doon war a wutal ci sa jur rek ñu yendu lekk ci ñax mi. Wala ci garab yi ba jant soo nga jël tibb tuuti xonte leen. Nga ci bañ a itti woolu bari.
0: Waaye
3: su dee léegi lépp jur gi mu ngi ci buum la nekk.
0: Wucc
3: ak picc. Lépp donc ci aliment bétail bi lay dellu.
0: Bien
3: moo tax besoin bi gën a bëri. Waaw amaana jur gi yokku na mais surtout fii jur gi doon foré moo wàññee.
0: D'accord.
3: Loolu bokk na ci li tax moom sollicitation yi gën a bëri Ismaïla am na lu mu ci wax mais loolu tamit. Wër na ko mais dese na koo tudd mais loolu mu ngi ci.
0: D'accord.
3: Am na ay période yoo xam ne daawuñu xonta tamit. Am na période yoo xam ne da ngay bëy sa jur ci àll bi muy for.
0: waaw
3: ba nawet bi sori nga soog a ba noor bi sori nga soog a di leen dimbali ndànk ba mu commencé taw sànq nga soog a accentuer peut être ndax foofu la jur gu bëri di gën a néew doon. Foofu ngay gën a compteelu bëri mais léegi soo xoolee au moins 8 à 9 mois sur 12. Da ngay compte te lii gën a bëri ci compte bi ci poche lay doon.
0: Gis nga.
3: Loolu bokk na ci Seydina Aline. Xanaa tamit di wax rek ne nit ñi nañu fexe rek bañ a laxas jaan comme niñ koy waxee.
0: Gaa yi defe naa fa
3: xool tuuti rek lu.
0: Moom la.
3: Soo ci génnee tuuti rek. Ndax liggéey léegi daanaka yépp am jafe-jafe benn melo fi ci na meloon. waye bu ci nek so rousalé dara rek so rousalé dara fi rousal dara fé rek so morom tam
0: mon
3: ci acc ndax service la amna ay liguey yo xamné so ci nekké bu xol xaliss bi dong mais service la ay besoin ay soxla ngay fac ay besoin ngay satisfaire lolu rek jar na
0: deugalo
3: ba jent so lolu dal lay ñaax gi ni rek tamit ni di jenn tamit nek ñu bañ mel ne sama yenn buru séré yi té seen xaliss rek ba yone suba la
0: waaw woru de
3: julli gi ñu soga jenn lolu tamit dina tital jaay kati at même temps aussi dina yokk frais dina yokk risque
0: amna risque de amna risque de
3: ko am fo denc vraiment teelal jenn nga denc yaw tam nga jangale ci sax ñuy yari ñuy konté su benene fekk deda am nga ci touti notion waye su ñepp toge ba ñu ne veuy tabaski rek ñu soga jënd aussi
0: baaxul ma merci amna merci merci Souleymane
3: waaw ok seyna di
0: merci jerejef Souleymane Ba pour tout lañu wowe ñu xaar touti jël keneen ko bëgg intervenir forum sur l'actualité

0: wax ci akhuran bi dañuy bayilo xel war nañu xam manam yalla instant bi pro manam programmer na ñun ñu am 4000 façon de
1: xam nga fan la waxe ci ay bi min kulli kulli la wax min kulli zawjin kulli bi sax jelo yeb kulli bi dafa am lo ci jël men gi lolou lay tek
0: manam li nga xamanteni amna fruit yo xamanteni pour doomu adama la amna fruit yo xamanteni pour carotte pour manam pour goloy la amna fruit yo xamanteni imam manam
1: min kulli sawjin bahijin
0: parce que ndox mi fruit bu muy genné amna fruit bo xamanteni nitakay lek
1: wa nitakoy lek
0: mais amna fruit xam golo xey lek
1: way min kulli sawjin bahijin bahijin min kulli sawjin bahijin te
0: taf
1: taf ka gi du ben
0: les
1: goûts
0: les sucrés les amers les acides
1: pourtant ben ndox moko arrosé
0: manam orange dañuy pamplemousse dañan la c'est acide citron la
1: wa
0: nga jël banane c'est sucré
1: wa
0: insa nga jël poire nga jël goobim am
1: boy
0: nga ñam par exemple melon nga gis
1: pourtant pourtant ño bokku bi ma en wahidin fil okul de pourtant ben ndox
0: kon yalla mi nga xamantene mo jël ben ndox
1: wa
0: def ci bi wex bi sa sukar bi ki même brom bobu mo ñu wax dama adamay
1: kene len dafa arrosé limon ndox mu wex
0: oui mu wex
1: ñu né kon c'est normal wala mo arrosé orange ndox mo saf sucre mais ndox mi arrosé limon mo arrosé orange
0: manam wexay pamplemousse ak nexayu pombi
1: allahu akbar
0: ben ndox bi rek la
1: allahu akbar
0: mom moy wara fa bofam
1: allahu akbar légui nak bimu défé lolu mo né zalika lolu imam zalika bo gisé yoy yep manam
0: ndey sante lolu sen
1: lolu sen xolal jël nit bindu ko yusuf
0: oui
1: jogé ko yusuf jélé ko ci gantax gum lek
0: min
1: ala khamin mudgha aglan wa taral arda hamida sufsi fa iza anzalna alayha alma ahtazar wa rabar wa ambata min kulli zawjin bahijin yo yebo gise mom zalika lolil biko waral bi anna allah huwa alhaq parce que yalla moy deug
0: ah lol moy
1: moy wonne yalla xolal haqu bi def ci duwal alif ak lam
0: alhaq
1: benen deug amul bur yalla
0: la seule vérité
1: la seule vérité lim don la seule vérité motax mo ligue ligue bi
0: manam kon
1: matematik kon dafa bari ay vérité rek imam ko ci am
0: kon dan ima bonu dege day melna mathematique
1: way
0: you know démontrer démonstration day melna CQFD ce qu'il fallait démontrer
1: way
0: borom subhanahu wa ta'ala manam nit ñi dañ doon sik sak ndax yalla mëna dekkil
1: way
0: ya santara dem en profondeur man lié dom adam ak souf
1: way
0: manam woné itam souf likay manam li dundul souf moy ndox
1: way
0: woné itam dom adam nika yalla formé ci bir yaayam
1: way
0: bu génné ni mi nekké xalé ba nek magga
1: voilà
0: intelligent banax
1: way
0: waye ndox bi nga xamantene mom la yalla wacc ci kaw souci
1: way
0: mu créer pombu saf soukar
1: way
0: kani bu saf kani
1: way
0: lolou yep pour ngeen xamé ci nak
1: zalika lolou yep liko waral bi anna allah huwa alhaq lim don kenn don ben deug motax mu man ko haq bi daf ci dugal li fak lam liral
0: allah
1: qul zalika bi anna huwa alhaq kon day melni amna yenen haq yu fi ne mais les fois blague moko teunk kenn kesse lim don kenn don deug motax mu def lolu
0: verset 6
1: way
0: zalika bi anna allah
1: huwa alhaq kenen naw fi
0: wa annahu yuhyi
1: wa annahu te mom amna ñaari wa annahu
0: te yalla
1: wa annahu yuhyi almauta continue
0: wa annahu ala kulli shay'in qadir
1: allahu akbar wa annahu yuhyi almauta wa annahu ala kulli shay'in qadir khola nim ko takrar
0: ndeysan te yalla imam dama sa ground imam sa bu nek ñak ne
1: waw
0: zalika bi anna allah
1: zalika lolu bo gise mo meuna ben nit min turabin min nutfa ci dawel dom adamaw ci jëmum bam nek nit wani ci bopam mu jekki jekki baye lolu ñew ci taw bi ak nim ko developper ak nim dekke zalika jangale bobu ak yef joju liko waral annahu huwa alhaq anna allah huwa alhaq
0: man bokul alhaq bi
1: yalla rek moy deug
0: alhaq bi de nekane meme wazn ak meme bat meme terme bim nan sa nurim ayatna fi alafaqi
1: wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq haq bi day ñew jamono bu defelu ken deful haq lay tud
0: alhaq
1: way alhaq
0: way la vérité
1: way parce que boba defna lu ken deful man na lu ken manul wanene ken duko man ken duko def
0: la hawla wala quwwata ko nit mënul li
1: dedet ban nit
0: dama lacc rek
1: ñun ñep dañ ko fe fek
0: on subit
1: wa annahu ala kulli shay'in qadir juroomi tontu la tontu jappal ben dalika bi anna allah huwa alhaq
0: yalla moy deug
1: wa annahu yuhyi almauta
0: moy lan
1: moy dundal moy dekil nit ñi wa annahu ala kulli shay'in qadir moy ben ak ban wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha yawm alqiyam day ñew randi wala bo xamni du fossé imam day am
2: Allahu akbar
1: moy ñaar wa anna allaha yab'asu man fil qubur yalla dina dekil ñi ne ci bambeli dañuy deki
0: ñi playé
1: jurom la wa annahu wa dalika wa allahu wal haqq moy ben wa annahu ala kulli shay'in qadir
0: oui
1: no wa annahu yuhyil mawta wa annahu ala kulli shay'in qadir
0: oui
1: moy ñaar wa anna sa'ata ajidu la rayba fiha moy ñett non moy ñent wa anna allaha yab'asu man fil qubur moy jurom jurom yi taxaw ci 5 yi nga waxon
0: moy 5
1: moy 5 motax yalla man lolu dafa taxawé 5 tank motax mu man lolu
0: akhulu wala akhulu allahu akbar allah
1: dafa taxawé juromi tank motax mu man lolu
0: islam juromi ponk la sax
1: juromi ponk la
0: bu islam ala
1: 5 yi day yow motax man dafa taxawé juromi ponk
0: zalika bi anna allahu al-haq
1: motax mu def lolu
0: يحيي الموتى
1: وي.
0: وأنه على كل شيء قدير
1: أيوة.
0: وأن الساعة آتت لا ريب فيها
1: أيوة.
0: وأن الله يبعث من في القبور
1: جرومي تانك لا تخوي موتهم جف جف جف جف إمام الله أكبر
0: الله أكبر
1: وي موبايل لولو مو نيو نك سي نيت ني دا فا جفال دي جف جيل ني
0: باتي باتي غارو نينا سنغال امنا اول
1: وي
0: اك دانك
1: وا مي يوي ييب يو باخ لا اول باخنا دانك باخنا يوي سي
0: با خمغا سولوم
1: امنا سولوم yoyu dañ ko wara def ay ji diko nan ñun sénégalais lu bax la
0: mam islam nga tuba bi ñi ngi commencé découvrir buuy
1: oui
0: am lañ koy wax ji du baobab
1: buuy benen affaire la
0: motama commencé cher parce que bo demé europe imam légui buuy parce que dañ rendre compte que buuy bok na ci ce qu'on appelle produit yi gëna ba ci yaram
1: et puis buuy antibiotique la
0: imam lo xamé lol
1: ah dama ko xam man may nan buuy man may salum salum bo ñew suma gëna ma jox la buuy nga
0: na la jëmon antibiotique bi gëna graw moy buuy
1: antibiotique
0: surtout sans sucre
1: surtout bi sa bo xonku bi da sa bo xonku
0: oui nga bo ga buuy
1: koku benen affaire la
0: xam nga ñu doon fayé da day ñal jël buuy ak bisap nga bolé ka
1: té lolu du
0: dem ba ñew
1: antibiotique dafa bax
0: kon imam kon
1: imam man yoy lay nan
0: ko suñu affaire man
1: yoy lay nan ak de lek ci reng mbum man yoy lay lek ci reng mbum ci reng basé di nan buuy ak bisap man yoy lay lek
0: kon mo tax normal
1: yoy lay lek mais ñeex ñeex yu diw yi non non ça va
0: ah bagage gaay da ki
1: non non non non
0: xarit imam dana la sen sen cene
1: yi ñoo su leen nexé ñom luñu bëgg def dinañ ko def mais man dama am sama régime bop
0: ndeysan ah yow ci la mu ngay la
1: leen nexé ñu dool seeni ginar man mo dool ci rek mbum
0: ndeysan
1: wala ci rek bassé
0: dir way
1: do wañu wuma dal du mo ñi dal
0: ko dal mag day faju
1: ah man dal sa way man delu na salum
0: ko salum baxna
1: way ci mam ya parce que yi ko ko top imam do jëm fen
0: nga tege de bagage yi
1: legi gis nga mu jël nak nit ñi imam
0: mais imam est ce do taxaw nit ñi mom fogg nga ñëwaat bi ñëw parce que il me reste 19 minutes
1: fi dafa jël nit ñi xaj leen 3 parties wa nañ bayyi
0: bu ñëw la
1: nañ bayyi bu ñëw
0: imam instant may ma 2 minutes actualité moy bi antenne bi
1: actualité dañ la koy may do li bu nekk moy nekk la bataille naval
0: bataille
1: bi toxuna
0: oui
1: baye ko na ci ci kaw jaw ji legi ñu ngi ci bir geej gi Madikou Hormuz
0: moy Detroit d'Hormuz
1: Madikou Hormuz nak man bi boko gëstu
0: oui
1: irañi door nañ fo portugais yi nañ leen jàng tarix
0: oui histoire
1: dak nañ fo portugais yi dak nañ fo hollandais yi dak nañ fo anglais yi bo démé ci histoire Madi Hormuz fofu la Khalid ibn Walid don xexé ak Hormuz Hormuz jamono jo ci jamono yonent bi Omar ibn Khattab mo dugal islam iran persi
0: ndaysan Omar ibn Khattab
1: ndaysan deuxième khalifa yonent
0: bi am tañu deugar
1: wa deuxième khalifa yonent bi mo fu dugal islam bokone ci militaire Omar yi ku ñi tudé Khalid ibn Walid mom la yonenti bi tudé Saiful Islam Khalid mo xex ci Hormuz bobu mom ak manam mo xex fofu ci ak Hormuz Hormuz mo ne kon qa'ud jaysh Faris mo jitu won armée persi xam nga yi dégg ñu né Khalid dafa xëc ci militaire ba ci geej gi
0: oui
1: mu ñakar lo non ñi mo ne len non yaangi ni so ngeen yegge ci ñom ñu faat leen te geej gaang ci seen gannaaw
0: law
1: Khalid non la defo Isra jëbul defo xam ni ngeen dootu arrière
0: Allahu akbar
1: guerre bi ñu ngi koy tuddé ghaswatu salasil ghaswa zatu salasil su fekke jang nga lan moy salasil
0: bien sûr imam aywa
1: salasil moy Hormuz pour militaire yi baña daw dafa del seen tank yi tak ci ay chaîne pour bu ken daw
0: ken du rëcc
1: ken du rëcc ken du daw
0: amu wone gannaaw
1: wa amul wone gannaaw mo tan yu tuyu ko zatu salasil bo demé ci kutubu tarikh yi mo ngi fess del guerre bi may wax guerre bobu nak digënté Khalid ibn Walid ak Hormuz Khalid mo ray Hormuz
0: bismillah
1: wa tan yu bari mo non nañ koy tuddé madé ko Khalid ibn Walid
0: ko Hormuz nga ñëw di bétali
1: Hormuz
0: Hormuz
1: détoir bobu malé
0: oui
1: Hormuz retoir Hormuz.
0: Oui.
1: Histoire yi dafa xew manela iranien yi dak nañ fa portugais yi dak nañ fa hollandais yi parce que son bobu son commercial la te ñepp ko soxla dak nañ fa anglais yi légui nak américain lañ fay muy dak parce que Trump neena day daf koy nangu ndax lan péage péage bi am nga iran da ko def péage
0: dañ imposer péage way
1: l'état mo imposer péage moy khalis biñu ko ci oqoba di khalis iran biñu kep bañ ko koy jox
0: way sanction yi
1: mo ngi négocier buñ ko négocier jox ko ko mais Hormuz bi dootul nek péage mais actuellement amérique dafa bloquer port iranien ne ben batu do tudu kon do jay sa pétrole té do def péage pourquoi ñu tek lolu trump dafa déclarer won né comme que ndax démono 40 jours yépp iran mo ngi fayéku batu yi jall ci Hormuz bi 40 jours yépp trump né dem na sax bané non Hormuz bi dama koy bokku journaliste bi nako yakkan mune man ak mursid bu bes bi daf ne day bok ci payage bi xam nga trump
0: oui.
1: Day pirate actuellement da fay giro aduna xam nga giro
0: xamna giro kay
1: day giro aduna trump day giro aduna actuellement ni venezuela bam jele waji nana wala pétrole bi legui mako géré actuellement ni mu ngi non di jema xecc iran te lol du ci réussir waye ci en même temps nena su paré ki ba lay jëm ki ba da fay pirate ki il faut ni aduna bi tiyeko da fay pirate mo ngi commercialiser guerre bi daf ko commercialiser
0: oui
1: aduna bi yep lay commercialiser ngir guerre bi ki il faut niñu tiyeko
0: deug la
1: jega suñu ko defulé suñu ko defulé té nak yakala do so paré même ko ma aduna mais amérique lañ jëk yak
0: amérique lañ jëk yak
1: tay ma ngi civil américain néna xam nga amérique amul sahar amérique ku tuké wour sa auto avion ngay tuké té kérosène amatul avion bi essence bi dawal avion yi dafa manké
0: kérosène
1: légui nak nénañ ko il faut nga fexé nga rancé économique bi touti pour niñ xaw noy
0: taxawu
1: dembir sétan nako sétan ko yërem ko la def dafa sonu parce que dafa rër fi fim dug ko xamuko
0: oui
1: parce que tax xamuko moy xamul iranien yi xam nga iran dañu ko lambargo 47 ans ken falé wuko
0: oui
1: ñep tok diko sétan
0: oui
1: lim bëgg négocier ni ci 40 jours ak 2 semaines ñu ko tabax ci 47 ans
0: la ko wax
1: imam luñu tabax 47 ans mon nañ koy négocier ci en semaine motax xolal day renvoyer na 2 semaines renvoyer na 2 semaines fim nek ni dina ko renvoyer 20 ans mais il rapparewul té nek iran sont très fort ci walu diplomatie ñoo man lañuy jagal trump ak ekip bam bobu
0: ñom c'est civilisation
1: non du sen morom
0: c'est 13 ans d'avance ça
1: du sen morom oui. Du sen morom man nañ leen di jangal uyu man nañ leen di jangal ak groupe bam bobu maga oui kon legui suko defé actuellement ni Hormuz bi fofu la guerre bi nek bar nga dem dafa tudé hamalatul hurriya jek rek da fay libérer né bateau yi legui ko bëgg traverser na nga ñew ñu ar la wan la fi ñi jaar gis na fi jaar mais jaaru ragal sax lañ fa jaar iran ne len bëgen ñew iran dal di tontu gaay ni kep ku traverser te jaaro ci ñun ñu ngi sa kaw
0: ala ko wax
1: ben jour lako woti gay ken wuyu suut ñew ñep wuyu appelu iran bi parce que xamnañ ni iran mo ni ci deug amerique lam woti wuyu suuñ emirat arab ini mo jëmono yëngatu ñu toj port fujaira
0: bien sûr
1: corée du nord yëngatu ñu lakartiko toj batom amerique ne dafa collaborer woot ak ñun wallahi même su collaborer ak yow ñu dor ko cour de simulation ay missile mo lank tay nak dor nañ ko tay yuma tay iran toj na ay bateau américain kon fofu lay fi toll
0: bien sûr machallah leer na imam
1: fofu lay fi toll legui nak
0: on suit
1: tay nak ci bir lol yeb mo ngi nan non taxout guerre bi tak ndax jobo nañ 90% ci négociation réussir nañ ko mom trump lo leer
0: non baye ko moy da nga na wax rek
1: legui iran ñi dañ koy rétane
0: non il est devenu ridicule
1: ndax xamul iran no don ko paré
0: oui ndessane
1: les gagne wax kat masaha wajhuhu al ard
0: oui ndessane
1: manam jël na kanamam gi
0: nak
1: na ko ci souf
0: wa
1: mo ngi ci fakh bo xamne xamul fu yam
0: très bien
1: yonent bi dafa am lu jangale won bu mako terminer rek ñu continuer dafa jël aduna bi tuddé ko ben man xawma lan moy réaction africain yi africain yi amuñu ben taxaway way do may metti amuñu ben taxaway té du yon continent bu melni afrique nga xamne ci continent yi gëna ngand la bok mais xana señ bi war nañu am taxaway ñu ne li afrique ko def wala afrique ko tontu mais ñu ngi ne patte patarel melni neewuñu fi man de type société africaine la mais ma ngi fi
0: machallah très bien
1: parce que su ko defé c'est pas normal aduna bo yeungatu da ngay wone fi nga bok bi mo démé beuteu lañ wote né conseil de sécurité bi lañ ko bëgg yobbu pour ñu faxé libérer Matiko Hormuz
0: machallah
1: kon yeuf yi teñuko mais conseil de sécurité bi même su féké ñun bokkuñ parce que bokkuñ ci les 5 membres moy adaul khamsa ñi nga xamné yoré veto bokkuñu mais xana ñom buñu démé ñom it dinañ wax né xana ci lima yaakar xana port Iran yi nga fermé né dootu ndjay pétrole xana lolu yeuf itam yow amérique xana malgré que kër xamul nu doon aduna way nafex ñokoy diriger xana lolu dinañ ko casse
0: right
1: kon lolu yeuf yi teñal leen fa la yeuf yi tollu
0: très bien
1: mais nak mom la waxon ci commencement bobu né yalla momam adunam ñi tebeukeral yeb yalla dina la neutraliser fexé ba adunam bi dox
0: amna solo oustaz tay soufé machallah imam ñi ngi gërëm ki nga xamantene moy dañal ñen afrique est absente au plan géopolitique donc machallah donc mi ngi nonu très bien
1: merci
0: mi ngi nonu très bien kon 88 600 28 73 46 imam jël sa casque nga mëna tatane ñi nga xamantene ñoo bëgg bokk on aura seulement 7 minutes de 7 minutes inchallah imam nak allo
2: assalamu alaykum
0: alaykum salam
2: wa alaykum wa rahmatullah
1: ya aba bikrin
2: ya mohammed tayib sosey
1: ñongi ziar
2: durnakum ñu lay nuyu le ziar bu baax
1: wax alhamdullilah
2: ya am param pouy sama xarit mang lay ziar bu baax
0: wax ziar
2: mang lay nuyu di nuyu groupe rts bi yeb
0: machallah
2: mang ngi nuyu soxna ciao mu baax mom yakata mo neul señ bi ciao mang koy nuyu bu baax
0: ba ciao mo lo duggal
2: wa mang koy nuyu ziar ibrahim mang koy nuyu bu baax baax baax tafsir bi amatina solo trop bay oustaz mo betay sosé
0: machallah
2: ma frad na fi ci tay min seyd alcorane da cey deug
0: deug la ya
2: dalako bi anna allah huwa alhaq wa anna yuhyi almauta wa anna ala sen khadir
0: ndaysan machallah
2: yalla ne ma am sen def luma neex yalla waxat ci alcorane batay wallahu akhrajakum min butun ummahatukum la takhlumu shay'an wa ja'ala lakum musamma wal afsara wal afidata la lakum tashkurun yalla neena ma len créer sen biiru yaay bobu xamul len dara mo defal len ay nopp ngeen di deg defal len ay beut ngeen di gis defal len xel ngeen xalaat waye newna li ngeen may sante kon yalla lañu wara sante yalla lañu wara jaamu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam amna hadith bu am solo bu wax ci bindu bi bindu waat oustaz tay soso ñew ni sank du jar ma ci xous leral nako bu baaxa baaxa baaxa ba ko di len neral yalla yalla guddal sen fan rek di len jotul nuyu alaaji aline fall sen ma xasi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi nuyu bu baax ak alaaji jaaji menga mu ngi lay nuyu ak ousainu ndjay di xat makki biran ndjay ak mam kouma ndjay mi lay nuyu bu baakha baakha baax ma ngi nuyu zal job di xarit na ndjay mi lay nuyu bu baax ak dawda saxo mi lay nuyu bu baakha baakha baax di nuyu mam sere ci le vrai sa france mi lay nuyu bu baax ak adja fatou mi nek paris ak oumou sile mi nek canada mi lay nuyu ak mariam djokumba ndiakhat djokumba nday ami djokumba ak sen yaay motosugu dina jot nuyu wat ngey yeb yanela yalla dafa wara fa naw makana na
1: amin babakar amin
2: wen trukaraw nasran azizan
1: amin
2: wa mama yanfa'u nasa fayamkusu fil ardi wallahu yasmuka minan nasi min sari insi wa jinni yanela ko yalla dafa groupe rtg assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
1: wa barakatuh babakar yarejef
0: babakar ñu lay ziyada imam ndoy fule ci jamiajo gala nek ndar ñu ngi ziar ak imam ak sa tayba bu nek saint louis sona maguet
1: wa tayba
0: ñu ngi ziar
1: na tayba lañ koy wowe
0: ndar di wax sayyida
1: tayba
0: imam nek allo
1: ya sayyida allo assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: aja maguet la ñowé tayba man maana
3: umar ngay
1: amad ngay na ngeen def
3: depuis jangé walo
1: ñogi ziaru bax di ziar wa walo yépp
3: leen di del ziar bu bax way di leen ñaanal jamm bu bax diko sakku seen di
1: ko sama mu baara amin
3: di nuyu seen auditeur bi gëna légui moy yaabi bikrine
0: dessam
3: wa wala aman bété bu bax du gaar ci xewmi bokkat ci xewmi
0: machallah amna solo
3: diko sante yalla suñu borom bu baax baax
0: machallah jere jef
3: wa dag yalla comme ni ñu ko waxe alquran mom kenn amul manam payam te ko ci ku yabo gor gorlu ci manam te aussi jangal dugal fe ndabo ñu jang ci bu baaxa baaxa baax ndax moy yor fi yor alakhirah moy li gungé
0: deug la
3: batana oustaz sosé man de tanka subare ma ngi séral sa ben vidéo ci ngay waxtane nan manam fulal biñu fulal nasaran gi suñ ko fulalon alquran gi day baax parce que da ngay xol niñu fulale manam nasaran ci sen domi pour ñu baña tardé ak fayor biñ ci fayar fay waye budé alcorane mom da ngay gis sen domi di tardé wala 1000 francs bala ki nga xamné mo koy jàngalé rek bala mo jot ci 1000 francs bobu rek benen affaire lay doon lolu mu doon lo xamné lu jara baye xel vraiment alcorane mi dal
1: manam lolu ñukoy def yalla neen yalla gindi
3: allahumma
1: amin rek dañ leen di ñaanal ñaka xam rek la yalla neen yalla gindi yalla neen yalla gindi ñaka xam la mais du bañ alcorane mais ñaka xam la ñaka xam mom lim waral day bari lol ñaka xam yalla ñu yalla musul ci reer yonent bi ne allahumma inna na'usuka min al-jahli yow yalla ñu yalla nga ñu musul ci ñaka xam
3: amin ya rabbal alamin
1: ñaka xam la rek
3: deugal wa lolou kessel wa kay fu mo di fere wa tri yep ñu ngi lay ziar ko ci men cheikh cham depp ci mbagam ma sha Allah
1: jerejeuf
3: wa foute yep ñu ngi lay ziar
1: rew na waccaw le jerejeuf merci imam fadel gui
4: oui fadel
1: mo ngi lay top
4: oui sa fadal ni ngay ziar bu baax
1: ni koy ziar ya fadal arona camara ni koy ziar modou ndjay sama domou ndjay rebel rebel
4: rebel
1: rebel
4: tiaba nañ jël le dernier o senegalo
1: allo salam alaykum allo wa alaykum
4: salam wa rahmatullah
1: allo
4: ni ngay delu ziar ko kan la
5: ira ablay job la
4: señ job fo ñowé
5: logo
4: ah ñu ziar walu
1: yeb ay
4: oustaz mi ngi non
1: ay oustaz ziar di ziar walu go
5: oustaz tay ma ngi lay nuy di
1: len ma ngi lay fayu bax ma ngi lay fayu bax
5: di la ñaanal yalla di rafet le sen emission bi
1: hmm
5: di nuy omar ndjay momu genn legi
4: de sam jere jeuf
5: xana rek oustaz ma am luma doon laaj rek lo xani fan yi dañ ci doon werante tout rek dafa am ku ñuy jaay fi ñuy jaay bi ci garage
1: hmm
5: wa ñu ne buñu noddé tisbar aljuma
1: hmm
5: ni buñu noddé dañuy ñuy def biñu wara do wara tuñu jaay bañu julli ci juma ba ñew ak wala yoy lool dal ci lay amone touti ñakare e laccere ñi ne nañ ci lacc man leen bu sobe yalla bu aljuma da ngeen ci am lu leer mo duggé ci émission
1: hmm xeyna émission bay passé dégguma won way dina la tontu
5: bobu dégguma ko won xeyna jamono amna bom amuñu hérisi xeyna bobu la
1: won wa dama doon wax né
5: waaw
1: duma até wérante dama ci insistion trop mais xom ko dego ko te xamo taxawon li tamay wax dina la tontu fi
5: waaw
1: buñu noddé
5: waaw
1: lolou man aya alquran la lay tontu ci suratul jumaa
5: deug la
1: yalla mo wax ci aya bané ya ayyuhal ladhina amanu idha nudiya lis salati min yawmil jumaa fas'au ila dhikrillahi wa darul bay'a ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون
5: واو
1: فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا ايين ني گم يالا يين بوكو دو بوكو يين ني گم يالا بوكو يين ني گم يالا داماي لاجتي بوكو يين ني گم يالا
5: لول
1: لول كون يالا يين لا وخال يالا نينا iza nudiya li salatu min yawmil jumaa bu ngeen degeuti noddi gi bisub aljuma
5: deug la
1: bu ngeen degeuti noddi gi
5: wa
1: fazarul bay'a bayilen lepp lu ngeen nekkon tej len kanten yek lepp
5: deug la
1: fas'au ila dhikrillahi na ngeen dox ak sen tank dem ci julli ga wazarul bay'a te ngeen bayi li ngeen don def yep ndax zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun lolu mo geun ci yeen
5: alhamdulillah
1: kon lol jerul werante aya alquran la
4: très bien
1: deug la lol leer kon sadaqa allah alazim
4: jere jeuf temps bi jeexna imam lay tejje imam
1: mangi sante yalla imam di julli ci yonent bi
4: machallah
1: di ñaan yalla wacce barke alquran ci sunu ko yeb imam ay dañ koy dañ xam nga ñeemantulu
4: deug la
1: xam nga ñeemantulu
4: xamna kay
1: ñeemantulu moy la
4: wa ñeemantulu
1: ah
4: moy yeureum
1: deret kon man dama joom
4: ba
1: nga nege xale suñ la maye mango nga di ko legi te bugo mu gawa jeex
4: ah dama ñimantu
1: ñimantu
4: ok
1: merci sar bi dañ koy ñimantu
4: di ziar ki xamantene mo sa tay sosé son tiaba
1: ñepp
4: ñu deglu imam birom pi la won sa tay sosé assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
6: bismillahir rahmanir rahim iqra bismi rabbikal ladhi khalaq

0: forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
1: Malikou
0: salam.
1: Ablaye. Allô, on est content de moi wote.
0: Wa sank de ya wote won xamna ñi yow la ma ngi dégg sa baat mom.
1: Wa ma wote won kay waye fi ne mom lima yolan ya tay ji mom la def. Mais Aliou.
0: Waaw Ablaye.
1: Eh Mourval na la baye waye bu mu la togn.
0: Waye Modou baye ko muy wax rek.
1: Yow amo ben goro, yow ben goro le ngam.
0: Ak ki ak Baro Ndiaye ak Baro Ndiaye.
1: Amadou Baro Ndiaye
0: nena xamna adresse bi xamna adresse bi Fréchville nena en face set en face BCAO
1: nang ko wax dal nak ma jot len lat niko Ablaye nena amna boom amna jet
0: waw
1: fofu nak la yam
0: ma wax ko kan
1: wax ko Amadou Baro Ndiaye
0: ak Omar Ndiaye d'accord
1: mane ni ba di ni ba Ablaye Mbou
0: jerejeuf ñu ngi ni ba Ablaye Mbou
1: ni Allah ji momu genn legi man Aliou ji lay wax rek moy
0: waaw acca
1: dafa am benn ki bo xali bi moy programme du xam nga ñoo ci programme tebeski
0: waaw
1: te jamono yi xari bari na ñi ngi ñew ci garage bi di dugg ci auto yi di dem
0: waaw
1: mais ñu am ci ñaari version yo xani bëgg nañu ñu leral ñuko wala ministre bi leral ñuko
0: manam lan la
1: manam moy xari yi nga xani dañu leen di duggal fi ci auto transport yi ñuy dem Dakar di dem Kaolack di dem Touba
0: waaw
1: ñi nga xani autorité yi nga xani dañu nekk ci yoon yi dañuy ñukoy téré auto transport yi
0: aha
1: auto bu ko ci yeb auto transport bu ci yeb xar dañu lay japp
0: kan ci yoon bi atal kat yi ñolay japp
1: wala gendarme yi nga fay
0: waaw legi
1: dang koy dagalu ci 3000 xar mo yeb dang koy fayal 3000
0: waaw legi fan ngay fay 3000 ci garage bi
1: non ci yoon bi ngay fay ci construction lañ lay dagal nga fay ci yoon bi 3000
0: waaw mais man suma ñewé jël sama xar
1: waaw kay
0: gar routière waaw ay ci ñu lay deglu waaw
1: légi bo ëndé sa xar yow Aliou Diow yow mi xam dañ la affecté lu ko nga fi liggéey
0: waaw
1: yor sa benn xar yar ko fi reen ba diwen war ko yóbbu Dakar
0: waaw
1: boo ñëwee fii
0: benn
1: xar bi boo ko tegee ci auto transport bi dañ lay wax waru cee tege day fay 3000 da nga koy daggalu si 3000
0: kan moo koy kan nga koy fay justement kan laa laaj la mu la laaj
1: gendarme yi nga koy fay wala alkaat yi rek
0: non ma ne
1: waaw
0: yow nga xam yow yaa gaare sa auto Ablaye Diop man ma indi sama xar est ce que yow da nga may autorisé may teg ko ci ba pare fay la
1: da nga ko ciy teg ba pare da nga fay bu fekkee Touba la jëm da nga ko fayal junni
0: waaw gis loolu laay laaj nag loolu laay laaj avant gendarme yi
1: bu dee Kaolack la jëm da nga ko fayal 10000
0: ok
1: bu dee Dakar la jëm da nga ko fayal 10000 ndax lan moo tax nga koy fay bu génnee dañ koy dagalu si 3000 mu àgg fay jox apprenti 1000 francs ñu raxasal ko autoom
0: waaw
1: te ci biir oto bi xam nga liñ koy waxee dana saw dana def leneen bu ko defee looloo tax ñu ni ñoom ñu ne auto transport warul yëpp xar man Sor Faye moo ñu ko waxoon
0: voilà
1: léegi nag ñun ñuy ñaan ñun suñu bopp nag ñun ñooy ñaan de
0: waaw
1: pour que ministre bi libéré ñu xar yi ñu di ko yóbbu ñu yóbbu ko ba tabaski gi jàll
0: d'accord
1: xam nga kenn benn xar ñoom dañoo wax ne xar
0: waaw xam naa li nga wax
1: fooy sa baar moo ko war a yëpp wala camion
0: d'accord
1: léegi nag Aliou Diop mi liggéeyee fii di ñibbi Dakar yorul lu dul menn xaram xanaa du luyee pose mbaar wala muy luyee camion
0: d'accord
1: su fekkee da nga koy yóbbante yow Aliou Diop yaa moom sa xar mi di ko yóbbante da nga koy daggal laisser passer loolu sax moom d'accord nañ ci laisser passer bi ñëw ndax lan pour que ndax ñu sant Ndiaye
0: waaw
1: ñi nga xam ne dañuy sàcc xar yi
0: waaw
1: kooku sax ñun ànd nañ ci ak ñoom waaye daal ñun liñ ci gën a métti daal mooy xar mi daal boo ko yebee moom boo génnee fii ñu jàpp la
0: ok léegi daal ngeen di ñaan ministre bi daal mu may leen
1: ñu ñaan ministre bi daal mu bàyyi ñu xar yi
0: ngeen di yeb xar yi
1: ba mag ba tabaski gi jàll
0: d'accord
1: parce que nag coono bi ci ëpp ci passage yi lañ ko lay wàcc de
0: d'accord waaw
1: waaw ndax xar mi moom bu ñëwoon fii tey bu fekkoon te ni boo ko yebee kenn du la jàpp su ñëwee fii bu waree fay 5000 mën naa fay 3000
0: d'accord Ablaye
1: léegi nag ñun lii daal mooy suñu problème ñun transport yi ñu ne transporteur yi ñu ne woon naa leen ko jàllal leen
0: tak c' est très bien
1: comme fii nag moom ñun suñu soxla yëpp fii lay fajoo
0: waaw
1: ñun fii lañ koy waxee
0: c' est très bien Ablaye merci
1: kon ñu ngi lay sant bu baax
0: di la gërëm
1: am na sa benn xarit bu lay nuyu nag ñu koy wax Massakho
0: maa ngi koy fay
1: waaw ci Boudi Sakho moom daal wax dëgg yàlla vraiment xam naa ne ku la bàyyi xel la
0: merci beaucoup Mass
1: waaw jërëjëf nuyu ma bintu bu baax
0: ak Ndiaye Oulane Ndiaye waaw ñu ngi lay dégg ñoom ñaar ñu ngi lay fay merci beaucoup ñu xaar tuuti keneen ku bëgg intervenir antenne libre thème au choix vendredi forum sur l'actualité.

0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
1: Ouais, assalamu alaikum.
0: Ouais, bintou nak affaire way.
1: Ouais, tonton Alex Diop.
0: Nak yité way, mbeng mbor.
1: Ni tan Touba.
0: Nak wa Touba.
1: Wa yo demu pourtant demu waxna la instant yi ni ñu bisina lu mat 20 jours et quelques.
0: OK, wonga de fatou nako. Ah, yo mi
1: bari ñaaral bi lay ni dara bëgg nak lo nak.
0: Yakh der rek lañu
1: ñu ñaaral bi lay kerel dara bëgg nak lo.
0: Yakh der rek.
1: Ah, ma ci ma ba dama yaakaar ni tamit amuñu impact bu bes nak impact ivoirien kon.
0: naka ki yow Binta Mbaye Sall
1: Tonton Mbaye Sall mom fi fanyele sax duggon na xam nga fanyele radio bi bim ñewul won wote bi da don jafé mais sa ay comme radio bi ñew na jour bi ma jappé radio bi ñew man mako wo téléphone ni ko radio bi ñew na après mu japp ko
0: d'accord
1: fanyele duggu na ci sar la
0: neen mako bax way
1: duggu na sar la man mi wa man tay nuyu wala bu baax di nuyu wa kel di nuyu oustaz modlo ndjay c'est kel ndjay di nuyu auditeur yi ñoma xawaat dañuy genn tonto ayebu lo ñepp rek ak Terablay Diom mom
0: OK
1: Terablay nak na nangul ministre bi wax ni règlement la waye nak ñaan duñ ci tek rek mom la kenn xamul num koy def ñaan bi mom ñepp and nañ ci mom waye nak ministre bi liñ leen wax yanu na mana de
0: tour ndox mi
1: xari tour ndox mo tax man ñoo tour ndox ci kaw nit ñi
0: way bien sûr
1: mais nañ leen may rek bu événement bi jall
0: d'accord
1: okay man nak ma doon ñew ci ni ma doon indi tay comme antenne libre la sacci gi ñi sacci jur gi
0: ah d'accord okay
1: surtout saccum jur mi surtout ni ci période
0: tabaski waaw oui
1: nga xamne manam ci sacci jur mom bari na lool sax mais période bi ni lay ëpp
0: waaw deug
1: la ke ma gis ni da melni criminaliser won bi
0: vol de bétail
1: dafa melni dafa yok sax
0: aw daful ben effet
1: sacci di fajj
0: daful ben effet deno wad
1: wa ndax instant yi ni sacci heure yi ni wour yalla heure yi ni surtout all bi kenn du ci mana yew xar xam nga do problème bu jekkon da nga nan yewi ci sa gett rek ñew ray da nga won am ben problème waye kenn mëna tulay ñu bari mëna tu ñoo yew ndax xalaat sacc bi ñi sacc
0: ayo bu wax nako
1: xam wa xam nga tay ji nga yew sa xar ñu sacc ko neexul motax ñun ñu bari dañuy jënd lool moy waral muy xari di ser lool moy waral xari di ser ba tax na état na ci gëna taxaw ba ci gëna taxaw man fanyere gis na ben xalé bu goor bo xam dañu jaay ay xar mo ni ñoom fanyi yépp seen gett gi lañuy fanan pour bañ ko yobbu seen xaj
0: xam lool metti na
1: xam nga lool metti na li tayji manam tayji amna suñu benn dëkkandoo bo xamanteni ni bu ñuy wax Pam Maoura Ndiaye fii si Kéy Ndiaye gi nga xam ne ñoo takkaloo ay dëkk ñu ngi koy massaw ndax bay ki dem boo Ndiaye ke alsine bi passé dañoo yóbbu ak géttam fukki xar ak
0: ñeent
1: dañ ko yóbbul fukki xar ak ñeent lañ ko yóbbul te xar yi ñeenti xar yu góor a nga ca woon
0: loolu bari na
1: muy lu metti loo xamanteni ni wax dëgg yàlla metti na lool ci metti na ci ñi yar jur lool wax dëgg yàlla ak ñi jënd ndax bu fekkonte ni sacci gi mettiwul yàlla xam na ne kon nit ñëpp dañuy am envie yar jur
0: tabaski
1: jotee ci yeewi ci seen gétt
0: seen
1: ëtt ray
0: kenn du sonn
1: waaye xam nga ne instant yi ni loolu moo tax mu metti surtout nag ñi ne ci taax yi suñu ñu jënd tàng am na ñoo xam ne ci jour bi la ñuy jënd bu ñu
0: tëyee waaw dëgg la ndax
1: soo xefee rek ñu sàcc ko loolu nag wax dëgg yàlla moom nekki na loolu daal na ci état gën a taxaw suñu dëkkandoo boobu ñuy wax Maoura Ndiaye ñu jël sàcceen ay xaram nag ñu ngi koy masaw di ko ñaanal yàlla na yàlla nit xar yi
0: amin
1: ñii ci Kéy Ndiaye gi la dëkk ñoo takkaloo ab dëkk wur na yàlla noonu la ñu yóbbu boo géttam
0: dëkk
1: dee baasine bi paase
0: merci beaucoup
1: ok jërëjëf Sokho Alé ñoo ngi nuyu waan ñëpp di ziyaan ñëpp di nuyu Fatima Ba
0: d' accord merci beaucoup Binta Mbeng
1: ok
0: merci beaucoup Binta Mbeng mu ngi ñu woowee Kiel ñu xaar tuuti jël keneen ku bugg intervenir ci forum sur l'actualité.

0: juróom ñeent waxtu ci guddi jot na ba tegal fanweeri minute fii ci rajo Sénégal ak ci mbooleem banqaasam. Boobu waxtu moo jot ca pencum ndaw réew mi ñëw ci
1: Abdoulaye Ndiaye.
0: Njiitu pencum ndaw réew mi El Malick Ndiaye nee na njiitu réew mi nag dafa yoon rek ngir ñu def ñaareelu lecture ci proposition de loi bi assemblée nationale woote ngir rek ñu indi ay coppite ci article L29 ak L30 bi soppi code électoral bi. Dinañ ko teewlu moom El Malick Ndiaye, njiitu pencum ndaw réew mi. Li njiitu réew mi woote nag ngir rek ñu def ñaareelu lecture proposition loi boobu ndeyu sartu réew mi nag moom moo ko may. Loolu nag moom mooy gis-gisu njiitu groupe parlementaire majoritaire PASTEF Ayib Dafe jàpp ne rek dafa bëgg a tardel liggéey bi rek, moom itam dinañ ko teewlu. Député yi woote nañu proposition de loi bi soppi article 118 bi ngànk doxalinu pencum ndawu réew mi. Loi bi nag mu ngi soxal rek député yi dul ñëw di teew ci séance plénière. Léegi nag am na ay daan ci wàllu koppar ak itam dem sax de tekki numbo tànk. Majorité bi nag di koy rafetlu, ku jéggi moom jàpp ne ñoom la ñu bëgg a daan. Dominique Kama dina si ñëw. Nguuru Sénégal amal na tey benn conseil interministériel ngir waxtaane tabaski bi. Sàmmkat yi daal di fasal seen i jafe-jafe, bokk na si seeraayu xont bi, càccum jur gi ak itam béréb yi ñuy jaayee. Réewu Sénégal nag di xaar lu toll ci juróom-ñeenti téeméeri junni xar. Dakaru kese soxla ñetti téeméeri junni xar. Ñaari téeméeri junni ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett yi nag dañ koy jéegaani Aji Fatou Barit na si day leeral. Tagat yaram Bonoa Badian la ñuy àndal. Jeexale xibaari ak suñu gan di Thiadé Aldiouma Seck mooy secrétaire permanent bu comité national bu ITE. Khady Fall Coulibaly moo koy dalal.
2: Xibaar yi jàmbar bu mu wér te wóor.
1: Abdoulaye Ndiaye.
0: Feegoog Aram Fall mbokk yi ñu ngi leen di nuyu. Xibaar yi dañ koy door rek xibaar bi bàyyi.